0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Davor Radolfi pravi, neka živim, kako živim. Dobro, jutro družba, pa preden zaključimo tole uro, dajte pomisliti na eno stvar, ki jo res radi počnete, oziroma stvar, ki bi jo radi počeli pogosteje. Morda je dovolj že to, da si jo danes priznate, jutri pa je nov dan za prvi korak.

0: A to si Dejan koliko
1: mislila da ja...
2: A takrat se nije sljubčkala.
1: Ja se pravim da sam se... Ogranim mi sam mislila da sam najjača, da iz nebom mila pa ih 17.
0: Ej, drugače, to niti nije tako dok nazaj, ne?
1: Nine, par let.
2: Lan.
0: Lan za Božić.
3: In aktualni zmagovalec
1: je...
2: Oja.
1: Oja.
2: Kar, včeri ni bilo važno, kdo bo zmagal.
0: Vedno je važno.
2: Ja, ni bilo. Ne, včeri res ni bilo pomembno, ker kjerikoli bi bili, vsi bi bili zmagovalci. Štirje smo imeli izvajalcev oziroma dvakrat duet. Tokrat je ljubezen zmagala in v vsakem primeru bi ljubezen zmagala. Tokrat Mladen Kredovič in Bepo Matešič, vse za ljubav. Što triba je žena, čovjek i more. Vse za sreću, što triba je dite iz ljubavi i mala kuća od soli na obali.
0: Veš kaj je predstojiti, ko si mal romantik?
2: Ej.
0: Zelo.
1: Tako luškan.
0: Veš kako lepo ljubezensko misel v tem jutru?
2: Samo ljubav.

0: Dečki, tako lako. Eden najbolj prepoznavnih, trenutno lahko rečemo, glasov, globokih glasov. Zelo, zelo simpatičen, predvsem pa jaz bi rekla vzhajajoča zvezda je v naši družbi.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Bruno Rački.
0: Dobrodošel v Sloveniji.
2: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, aktual. Hvala na pozivu, jako nam je drago biti ovdje, evo, malo u Ljubljanu doći, da nismo uvijek južno, jel?
0: Da. Tud mi smo zelo veseli, da si tuki, kakšen vokal, kakšen glas, a je to samo jutranji glas, ali je to tvoj glas, kadarkoli te prebudimo, ob katerikoli uri?
2: Pa vjerojatno je i jutarnji i večernji uvijek. Večernji još bolji, trebali smo na večer, a onda ćemo imati prilike i na večer doći, ali evo ovaj, a šta tako se rodiš? Nisam ja imao takav glas uvijek, to sam dobio sa 16-17, ono kad mutira glas, da.
0: Ja, tako to
3: reći. 16 pride, ja tako.
2: 16 negdje, prije toga sam ja bio ono ko Freddie Mercury, ono, više sam to pjevao, ali sad evo, promijenilo se sve.
0: To je bilo dobro. Torej, taj glas ima od 16-17 leta, ko je mutirao, sicer pa je to in jutranji in večerni glas, to boste lahko danes spoznali tudi v našem gostovanju in njegovih pesmih. Omenil si Freddie Mercurya, zelo pogosto te povezujejo z Elvisom Presleyom.
2: Je, wow. Svi me se celuju sam... Jer sam i pjevao nekad na tom Superstaru, yeah, gdje sam bio, sam pjevao Elvisa u Hrvatskoj, onda su napisali da sam hrvatski Elvis.
0: Yeah.
2: Mislim, lijepo je da kažu da sam to, ali nisam, ja sam Bruno. Ali volim nekad zapivat malo, pošto ipak je, to je ja najveći pjevač ikad, tako da meni je...
4: Evo, se pravi, Bruno ta velikokrat povezuje jo z Elvisom Presleyjem in zdaj poslušalci in jaz si želimo, da to v praksi nam pokažeš,
0: kako vers. Dajmo najprej malo za pokušino tole prisluhniti. Če damo zdaj kanče.

0: Nisam planirao ovo,
1: Nisi planirao tega, tudi mi nismo planirali.
2: Zelo podoben glas. Ampak Bruno, velik del tvoje zgodbe se je začel pravzaprav na družbenih omrežjih, na TikToku, vsemi coveri, ki si jih posnel in sem videla tudi nekaj komentarjev, kjer te ljudje primerjajo z Jakovom Jozinovićem. Je bila to podobna pot od družbenih mrežij do pač velikih odrov, na katerih si zdaj? Kako sam gledaš na te primerjave z Jakovom?
0: Super je to i moramo podržati njega kao kolegu koji je pokrenuo tu lavinu, recimo, toga da mi mladi uspijemo. Jer do sad uvijek su stariji ljudi u Hrvatskoj pjevali i mi mladi nismo imali baš neki prostor, tako da on je pokrenuo taj val. Super je to i podržavam ga. A što se tiče mene, ja isto tako sviram kavere, malo više Dalmacija, jel? Ja sam taj, imam i te gene, tako da... jako mi je drago, a u Ljubljani uvijek volim biti u Sloveniji i volim što vi volite tu glazbu.
2: Absolutno.
0: Je Slovenija i Hrvatska, to su mediteranske zemlje i trebalo bi tako, jako mi je drago što u Sloveniji se to taj narativ zapravo
2: to.
0: Da to potičete, to mi je jako drago, a evo kažem svima, jedva čekam imat koncert ovdje i pjevat za sve vas.
2: Super, torej Bruno zelo privošči tako Jakovu, ker je v bistvu on je sprožil nek ta val mladih pevcev, da uspejo tako in Bruno je. Pravi, da je zelo rad v Sloveniji in da veseli nastopov tudi
3: Naravno.
2: V Sloveniji.
3: No, če smo že pri tem, v zadnjih letih si nastopal že z nekaterimi velikimi imeni regionalne glasbene scene. Ne? Kdo te je najbolj navdušil kot človek ali pa glasbenik?
0: Najbolje. Sad ćete reći da je ovo scenirano, ali Željko Bebek.
2: Željko Bebek
0: prošli tjedan sam imao koncert u Hrvatskoj i došao je ovako sa ženom malo spontano, znači nije došao sada on pjeva ni ništa i mi se znamo, prije smo imali koncert u Crnoj Gori skupa. Ja sviram dosta koncerta Hrvatska, Crna Gora, evo sad će Slovenija, Brežice će biti 8.8. Ali Željko je došao na moju svirku i mi smo tamo pričali i onda je došao i pjeva sa mnom. Tako da ono, nije ga jednostavno opušten čovjek, veliki gospodin, dao mi je savjet, to je bilo prije tjedan dana.
2: Yeah.
3: Kako je pjevo, kak tak na svetke si ga se zapomnio od Željka?
0: Što?
3: Savjet neki koji se zapamtio.
0: Savjet, rekao je da moraš biti skroman, da nikad ne smiješ umisliti da si neko i da moraš uvijek s ljudima biti tu kao u narodu, jel? Što ja jesam od uvijek, to meni nikad nije bio problem, jer realno mi glazbenici smo plaćeni da i zapravo radimo to sve zbog ljudi, tu smo zbog ljudi. Ja sam danas ovdje zbog Slovenaca mojih koji su me pozvali i ja ću njima zapivati, vidjet ćete sad. A Željko je čudesan, evo, svaka mu čast. Znači,
2: bravo.
0: Nikad to nisam... Ima svakakvih primjera, ali on je, evo, da mogu sad birat za duet njega.
2: Rano včera je bio u našoj družbi popodne, ne?
0: Jučer
2: je bio tu ja svojim sinom. Škoda li nisi prišao včeri, ne?
3: Zaradi tega sam mislio da još rekao da je iscenirano, ne? Lih včeri je res bio.
2: Ja.
3: Res bio in ja, jaz se strinjam, Željko je res človek, ki te res navduši in kot pravi Bruno, mu je dal tak nasvet, da moraš ostati skroman.
2: To je najboljši nasvet, ne?
3: Je.
0: I to je 80 godina, dođe tamo i jednostavno se ponaša kao
3: pač
0: i svaki drugi čovjek. To je tako lijepo, ja to obožavam i mislim da nijedan pjevač se ne smije umisliti niti nešto misliti za sebe, jer mi smo jednostavno ljudi od naroda i nas narod. Realno i financira, jel?
3: Od folka za folk.
2: Super prevod, reći. Malo ljubezni vnesmo to. Ej, drugače pa, jaz sem včeraj, se vredno si video, srček, like, srček na TikToku in na Instagramu, obrnila, preposlušala, pogledala vse tvoje videe in videla, da obožuješ tole skladbo. Da navdušuješ po regiji z prav to izvedbo.
0: Da.
2: Jaz sem pa rekla, da si prav zaželim, da nam ti to danes zapoješ, če je to možno.
0: Ja sam ono rekla da hoću, naravno. Tako da možemo nju, a poslije ćemo i jednu moju, jel?
2: Super, danes se spremlja tudi gitarist, je tako?
0: Je, ovo je moj brat Željko.
2: O, brat!
3: Brat Željko.
2: Željko.
0: Da, brat, fratello mio. Uglavnom, evo, sad ćemo zapijat malo. Ne znam da li se ustanemo. A ne, ovako ćemo.

0: tako, to smo že danes slišali, ampak nekaj novega, nekaj svežega pa.
1: Če bolje znamo feštati samo od suraka do zore.
0: Fešta!
2: Da, fešta.
0: Wow, Bruno, kakšna je najboljša fešta po tvojem okusu, po tvoji meri?
2: Najboljša fešta vam je, ker ima puno vina, ker ima puno gitara, harmonika. Ja volim i ove vaše alpske harmonike.
0: Yeah.
2: Da, to mi je super. I sad baš, da vam kažem, ja sam prijatelj sa Firpcima, ja? Tako da idemo poslije snijamo jedan cover. Ćemo snimiti sa harmonikama, o, dalmatinska pjesma, rekao.
0: Bruno obožuje,
2: ćemo poslije pratiti, evo.
0: Bruno obožuje alpsko harmoniko, obožuje tudi Firpce, z Jakom Šinkovcem sta dobra prijatelja.
2: Da.
0: Po našem intervjuju snimaju tudi en cover, upam, da ga bomo kmalu slišali. Bruno, kje je meja, kaj so tvoji cilji, tvoje želje?
2: Moje cilj je da ljudi to što ja radim vide već sad, ali svaki dan sve bolje. Cilj mi je da me ljudi slušaju, da radim koncerte, da radim svoju glazbu, jer u 9. mjesecu izlazi moj album u kojem će biti i balada i pjesma veselih i bit će baš će biti jedan ozbiljan album. Imamo ozbiljne autore, tako da ću napraviti evo, još par pjesama i spojiti to sve u album 9. mjesec, pa se valjda vidimo opet. I onda ćemo napraviti koncert u Ljubljani, moramo neki.
0: Super.
3: Torej, september prihaja nov album. Mene zdaj zanima, ko si že omenil in Firpce in da imaš rad slovensko glasbo, ali obstaja mogoče kakšen duet, ki bi si ga želel? Ok, mogoče ne samo v Sloveniji, pač na splošno v regiji.
2: Pa duet za Sloveniju sigurno bi bilo zanimljivo s Firpcima. To bi bilo zanimljivo da se radi na dva jezika, slovenski i hrvatski. Mm-hmm. To smo već pričali, ali evo, možda se ostvari.
3: Okay.
2: A za ovako, inače, evo kažem, Željko Bebek.
3: Okay.
2: Mladen okay. Grdović može, naravno.
0: I Matija Stojanović. Bruno, jaz mislim, da po temle tvoji zvedbi, ne, Mladena Grdovića, sve za ljubav, si mi želimo še malo glasbe u živo.
4: Prosim.
0: Če sta vidla pripravljena, če je brat pripravljen, a lahko še eno, mogoče za eno tvojo autorsko.
2: Pa idemo ovu novu feštu, evo.
0: Feštu,
2: evo. To vam je napisao Mirko Šenkovski Geronimo, jedan veliki autor. A evo vas sam napravio ovu pjesmu za narod, da možemo pjevati ovo ljeto na turneji.
3: Ajde, narode, poludi!
2: E, u Brežice, 8. dođite na koncert, evo. Može.
5: Ajde.
2: Ajde.

0: znamo, feštaci samo.
1: Bruno Arački u živo, drage moje dame in dragi moji gospodje. Dobar za pogledat, dobar za poslušat. To je Bruno Arački. Ti si del aktuale, ti si rojen, ti si ustvarjen za aktual. Jaz upam, da prideš večkrat. To je bilo zdaj prvič, ampak da. Ne zadnjič.
2: Ne, ne, mi se že veselimo.
3: Pa ja obožavam, od uvijek sam volio u Sloveniji biti. I pjevao sam ovdje dosta već, sad ćemo početi te koncerte raditi. Tako da, evo, pratite nas. Što se tiče ovoga, evo, atmosfera je super. Prepali ste me malo na ulasku.
2: To... E, to moramo već za dobro jutro.
3: A da, morali
2: ne,
3: ste...
2: Ne, ti tko peo će ti mi ne
3: popijuška, pa mi je dobro došlo. Uglavnom, svaka vam čast, evo, a... Ja se nadam da ćemo se puno još družiti, a sigurno budemo.
1: Se strinjamo, zagotovo se bomo družili veliko krat za vse tiste, ki ne veste, kaj se je dogajalo. Lahko pogledate na družbenih omrežjih. Naša Heidi ga je ob vstopu v studio malo prestrašila, ampak to vse z dobrim namenom.
3: Naravno, veš, pa,
1: da vidiš, kako opušteni, malo ludi smo na aktualu.
3: Malo odlični ste i zato... Fešta je za Slovenijo, to da možemo svi fešta.
1: Bruno, okay. Kje te vidimo v prihajajočih mesecih? Kje te lahko vidimo v Sloveniji morda?
3: Znači, sad imamo, objavit ćemo za 2 dana turneju, bit će 25 koncerata. Wow. To je uglavnom Hrvatska, po Dalmaciji, bit ću na Visu, Korčula, Split, Zadar, svašta.
1: Super, i u Brežica.
3: Pa, da, di?
1: U Brežica.
3: Da, onda Slovenija je jedan koncert ovo ljeto, ali na zimu će ih biti više. Okay. Ali ovo ljeto je u Brežicama 8.8.
1: Mi komaj čakamo da te vidimo.
3: To će biti super i u Crnoj Gori isto, na Primorju. Tako da evo, sigurno ćete imati i doći.
2: A ja se... Od Triglava do mora, ne?
3: Ne, kad sam imao koncert u Zagrebu, sad najveći što sam imao, to je bilo ono 500 ljudi, sam u Kavana gradska, to je na trgu. Pa je došlo jedno 50 Slovenaca, sigurno.
2: Bravo. No, vidiš, Slovenija je žema
3: rade. Da, došli su i čak iz Maribora, iz Murske Sobote. Pozdrav svima.
1: Evo, ustvarjen za aktual, mi zdaj naredimo še enkrat fešto z Brunotom. Samo ne boje meja in sem pripričana, da o tebi se bo še ogromno govorilo. Hvala za obisk.
3: Hvala vam i uživajte, evo.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata,

Fantastično doživetje. Temperatura diže se bura, ti si bolja nego neke avanture. Zbog tebe sve me lomi, telo mi gori, ti letim kao mlazni avioni. Poletje na aktualu.

mrazi kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

0: Σε μπότε μου.
1: Ja sam Miroslav Škoro, a vi ako želite biti aktualni, budite na aktualu.